đường phê tia ra ra chụp bắp đường phê bắp bà bây giờ đọc cho bây giờ bắp bà yai yai quê ghi cà phô yà khô bà gô quê ghi cà phô yà khô bà gô ni ngon ni u bà gô tè mít ni u bà gô tè cù.